Ja kažem da je realnija mogućnost da postoje živi i zdravi jeti, čudovište iz Loch Nessa i kako se zove on iz američkih šuma, Bigfoot, nego zvučni top.

0: unutrašnja emigracija.
1: Dida ima svjetonazor, da on priznaje samo djecu i starce. Ima teoriju da kad je čovjek dijete, još nije naučio da bude pizda. A kad je star, više nema razloga da bude pizda. Njegov pogled na svijet je znači djeca, starci i gulag za ostatak čovječanstva.

Tako je, to su bile vještice, a ovo je bilo još jedno izdanje emisije Unutrašnja emigracija na internet radiju www.daškojmlađa.com. Od danas pa svakog ponedjeljka imat ćete i segment lista postoji, dakle svakog ponedjeljka od 12 do 13 časova slušat ćemo i novitete, najbolje, najinteresantnije singlove koji su se pojavili u posljednje vrijeme. Ukoliko ste propustili današnje izdanje emisije, naravno, evo uskoro ga kačim na uobičajena mjesta, to je pre svega podcast na sajtu kod Daška i Mlađe. Sutra se naravno družimo od 11 časova, znate već utorak je rezervisan za alternativni rock, gotik, post-punk, sve ono što slepi miševi i gotičarke vole, a ja volim i gotičarke i slepe miševe, tako da ću uživati sutra, nadam se i vi sa mnom. Za kraj, s obzirom na sva ova dešavanja u Beogradu i sve ovo što se, ovo povampirenje fašizma, mada to povampirenje fašizma na ovim prostorima traje previše dugo, mogu samo da vam poručim da zlo pobeđuje kada dobri ljudi ne urade ništa. A ja sam siguran da ćete pronaći način da i vi na neki način doprinesete pobedi ovog zla. Eto, toliko od mene, uz tradicionalni pozdrav, smrt fašizmu i čujemo se sutra.

0: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
1: Kulturno-umjetnička programa od edukativnog karaktera.
2: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
3: Program kulturartistik me karakter edukativ.
4: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
5: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
6: Kulturno-umjetnički program izobraževalnog značaja.
7: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
8: Još jedno jutro pred njim on se umiva u vijestima. Dnevna doza novina, papir isprljan slovima. Mrmlja u bradu, svi ti lopovi snalažljivi. Al u podne muk tišina gleda TV lažljivi. Budžet zbrajaju oni koji samo znaju dijelit. Razdijeliše narode, gradove na proste faktore. Zakopaše srca u jame hladne, duboke. Mostovine spajaju tamo gdje rijeke su preširoke. Te kad zbrojiš sve, onda dođeš u minus. Htjeli su mijenjati državu, ljude, okoliš i klimu. Taj dan je zvučio kao da je želja posljednja.

0: tamo gdje lete pčele i rastu stersce, gdje su nekad letjeli geleri i meci, gdje dobra auta voze sretne i one iz vlasti, gdje djecu ne uče raditi već krasti. Mora naručim kafu i tako to krenem, mislim, sve isto sam rastu cijene, pa se pitam, kao da pitam sjene, zašto moja domovina ne bi malo umrla za mene.
1: Tako je nekad govorio i Veselin Gatalo, mostarski pjesnik koji je, pa mogu da kažem, pomalo skrenuo sa ovog puta i sa ovog pitanja koje je postavio na kraju ove pjesme nekadašnjeg benda iz Ljubuškog koji se zvao Sileđija. Benda kojeg smo više puta puštali u Kupeku, benda kojeg smo čak i pokušali u jednom prilikom i da ugostimo, međutim, bend koji se u međuvremenu raspao, međutim, ostala je ova sjajna pjesma s kojom smo otvorili ovo 301. Kupek izdanje. Dakle, krenuli smo u novi krug do nekog novog jubileja. Sileđije i pjesma koja se zvala Nešto je trulo u državi Krasnoj. Pozdrav Šekspiru. Nastavljamo 301. Kupek sa Bašeskijom, Edward E. Q., Blade Runner, Seven Lessons with Mehmed Begić.

I da, bili su ovi naši drugari Nedo i Leo uz podršku, odnosno uz tekst Meše Begića. Naši drugari koji su bili u Kupeku, gostili smo ih i u Beogradu. O, pa eto, nadam se da će biti ponovo prilike, ali pa, eto, nisam poželio dobrodošlicu. Dobrodošli u 301. Kupek. 301. Kupek koji nastaje u pomalo specifičnim okolnostima, ali koji kupek ne nastaje u specifičnim okolnostima, rekao bih da non stop živimo u specifičnim okolnostima i non stop se ukazuje potreba da pričamo jednim te istim stvarima i eto, tako i ovoga puta. Nekako su se poklopile dvije stvari bitne za našu prošlost, našu sadašnjost i našu budućnost, a to je ova nemile scene koje se dešavaju u Beogradu, pa ne samo u Beogradu, nego i u čitavoj Srbiji, pa i čak van Srbije, a vezane su za lik i djelo, odnosno lik i nedjelo ratnog zločinca, Ratka Mladića. I druga stvar, nekako u isto to vrijeme, poklopila se i godišnjica pada Vukovara, dakle, i to ne bilo koja, nego 30 godina. Pa tako, kako se to već nekako uklopilo, pokušat ćemo i mi u ovom kupeku u neku ruku da damo omaž jednoj drugoj stvari, odnosno da ne ukazujemo toliko na zločince, zločinci su zločinci i to je sve što treba reći, ali naravno kao i uvijek mi pokušamo da dajemo glas onima koji su stradali od ruke zločinaca, odnosno žrtvama. Prije nego što konkretizujem ovo što pričam i prije nego što konkretizujem s čime ćemo se baviti u ovom 301. kupeku, poslušat ćemo jednu pjesmu koja će nam otkriti puno više nego što ja to ikad i ikako mogu. Jadranka Stojaković i što...

Ne znam kako vama i kako kod vas, ali ja nekako kad god čujem Jadranku Stojaković i ovu pjesmu, što te nema, neka jeza mi se stvara i nije lako slušati. Nije lako slušati je ni u kontekstu u kom ćemo pričati o ovoj pjesmi i o kom ćemo pričati uopšte o ljudima koji nedostaju. A to je ono čime ćemo se baviti u ovom 301. kupeku. Naime, od 2006. godine svijetom, da tako slobodno kažem, putuje jedna izložba, odnosno spomenik koji se zove upravo Što te nema, dakle po pjesmi Alekse Šantića, po pjesmi koju najbolje znamo u izvođenju Jadranke Stojaković. Ta putujuća, odnosno nomadska

0: kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
1: I zvanično, Aida, dobrodošla u Kupek. Da si imala sreće, vjerovatno bi bila u nekom, odnosno u 300. jubilarnom izdanju, ali pošto nisi, eto te u 301. Ništa manje vrijednom nego onaj 300. Razlog zašto si u Kupeku naravno postojao je odavno, ali eto nikad nije kasno, a nekako možda ima i neke simbolike ove godine da se pojaviš, prije svega ako pričamo o toj takozvanoj nomadskoj izložbi Što te nema, koja bi od ove godine trebala biti i stalna postavka u memorijalnom centru u Srebrenici. Pa eto, možda nešto malo više, dakle za početak da nam kažeš o tome, dakle o tome kada, gdje će, kako će, zapravo gdje će biti postavljena u memorijalnom centru, onda ćemo da se vratimo naravno na same početke.
2: Može. Pa ovako, Šta te nema je nomadski spomenik, jedan umjetnički projekat na kojem ja radim od duže od 15 godina, od 2006. godine. U stvari 2006. godine je bila prva postavka Šta te nema. Sam rad je i razmišljanje o svemu tome je počelo naravno par godina prije toga. Taj spomenik posvećen genocidu Srebrenici, odnosno žrtvama Srebreničkog genocida, je putovao kroz cijeli svijet posljednjih 15 godina od 2006. do 2020. I prošle godine 2020. se, tako reći, vratio u BiH, vratio se kući, Friljđanci su se vratili kući, u Srebrenicu su se vratili, iako je to u stvari bila prva postavka Što te nema u Srebrenici na mjestu zločina. S tim da ova prva postavka Što te nema i poslednja spomenika samog u tom živom obliku u Srebrenici je u stvari obilježava jedan sad novo poglavlje ovog umjetničkog rada koji se bavi ovim teškim temama, zbog toga što pokušavamo, odnosno radimo na tome da osmislimo permanentnu, stalnu postavku samog spomenika u sklopu memorijalnog centra Srebrenica Potočare. Samo što je to za mene jedan proces, jer sam ovaj rad je kroz sve ove godine prošao kroz puno promjena i mijenjao se i u stvari ta kako bi rekla, privremena ili temporalna forma je dopuštala taj razvoj i to da se sam spomenik, sam rad širi i raste i postaje više otvoren i više inkluzivan. I sad je s jedne strane u stvari puno teže osmisliti kako se može nastaviti to sve, ali u jednoj permanentnoj, odnosno stalnoj formi. Tako da je to i za mene, ako gledam, ne znam, prvenstveno, na primjer, iz neke perspektive kao umjetnica, jedan veliki izazov, ali i odgovornost s obzirom čime se bavi ovaj rad i istorijom koju on sad nosi nakon 15 godina i od toga od čega se sastoji. Sastoji se od tih sakupljenih Friljđana, tako da je to jedna ogromna odgovornost, da ne govorim samim tim zbog tog mjesta, eto, u memorijalnom centru. U stvari ne znamo još tačno i o tome pregovaramo gdje tačno u memorijalnom centru bi bilo najbolje mjesto i mislim u stvari da mi trebamo proći kroz taj jedan proces da osmislimo, da probamo određene stvari prije nego što bude ta stalna postavka.
1: Negdje, kad se malo razmišlja o ovom našem području i svemu, mislim, jako puno simbolike u čitavoj priči Što te nema i same izložbe ima, počev od naziva pjesme, autora pjesme, žene koja je izvodila pjesmu, do kafe koja je jako bitan segment naših društvenih života, koje se opet negdje uklapa u sam naziv, je li što te nema, jer ispijanje kafa u ovim našim krajevima je zapravo neka vrsta socijalne vještine. S obzirom na sve što se dešavalo, naravno u Srebrenici, ta socijalna vještina se na neki prisilan način gotovo izgubila, tako što su jeli životi nestali, odnosno tako što su pobijeni ljudi. Pa je negdje, rekao bih, to i bila tvoja prvobitna ideja, dakle kroz tu, kako sam ja to nazvao, ili socijalnu vještinu, da ukažeš na nepostojanje tih ljudi, dakle bukvalno povezujući sve ovo o čemu smo sada pričali.
2: Upravo tako, upravo tako. Jer ja nisam iz Srebrenice, ja sam iz Banja Luke, i to je bitno u ovom kontekstu, jer s jedne strane mislim da je važno da u stvari uspjela sam povezati ove elemente kroz taj rad koji spominješ, što te nema, sama pjesma, sam naziv, kafa, Srebrenica, nestanak, odnosno gubitak tog ljudskog života i to čekanje na ljude koji se nikad neće vratiti. Tako da je s jedne strane bitno, mislim da sam ja iz Bosne i Hercegovine, ali nisam iz Srebrenice i možda je važna i ta i distanca, jer ja s jedne strane razumijem, ali s druge strane ne razumijem. I za mene, mislim, moje lično iskustvo posljedica rata je uglavnom bilo kroz izbjegličko jedno iskustvo kao Banja Lučanka, jer ja sam isto tako muslimanka, tako da su moja porodica je bila protjerana iz Banja Luke ranih 90-ih i moje lično iskustvo je uglavnom bilo izbjegličko iskustvo. I za mene je Srebrenica i ono što se desilo u Srebrenici, gledajući to, posmatrajući to izvana, jel, u dijaspori, postala simbol svega ovoga što se desilo u Bosni i Hercegovini i na ovim prostorima Balkana, jer je toliko bilo očigledno kako je bilo nepotrebno, jel, da toliki ljudi nastradaju i da oni zbog svog imena i zbog toga odakle su odnosno budu kažnjeni zbog svog imena i zbog toga odakle su na tako jedan užasan način i da su oni koji su proživjeli tako jedne strašne zločine, da su doživjeli i vidjeli, bili svjedoci i pretrpili. I tako da je Srebrenica za mene u tom smislu nekako postala simbol svega što se dešavalo, da ne govorimo o tome da je Srebrenica specifično bila dokazana kao genocid, jel? Što je vrlo, vrlo teško pravno dokazati da su ti zločini koji su se desili tu, da su on bio genocid. I genocid u ovom smislu, zato što mislim da mi kad razmišljamo i bavimo se ovim temama kao ljudi, sad bez obzira se bavimo kroz umjetnost, kroz žurnalistiku, kroz istoriju, sociologiju i šta već, pričamo uvijek kao da te stvari, evo na primjer takvi zločini u slučaju genocida, imaju početak i kraj, jel? A sad se ispostavilo da u stvari, ja nisam sigurna gdje je tu tačno početak i gdje je kraj. Jer u slučaju Srebrenice, s obzirom da nisu svi ljudi pronađeni i da se još uvijek traga za posmrtnim ostacima ljudi koji su ubijeni, s jedne strane nije kraj, jel tako? Pošto, mislim, da, nema tog fizičkog nasilja, al se bol i to da se traga da eto, Hajra Čatić, koja je preminula prošle sedmice 9. jula i bila je ukopana 11. jula, s kojom sam ja bila veoma bliska i bila je ona bliska ovom projektu Što te nema, da je ona eto umrla bez toga da je našla posmrtne ostatke svog sina, iako je tragala za njim 25 godina, više od 25 godina. I tu spominjem to sve, jer je vezano za ovo sve što si me pitao. Znači, Srebrenica je postala za mene simbol svega toga što su ljudi doživjeli, što smo doživjeli ovde u Bosni i Hercegovini. Što te nema zato što ti ljudi specifično iz Srebrenice koji su ubijani nikad se više neće vratiti, jel, a na njih se čeka. I u ovom slučaju se čeka ne samo zato što su ubijeni, nego se isto tako čeka da se ukopaju, da se nađu posmrtni ostaci, da bi se, jel je to otvorena rana, dok god postoji, dok god nekoga ne ukopaš, dok ne možeš da modiš na mezar ili na grob, to je jedna otvorena rana koja stoji. Tako da se i u tom smislu čeka na njih, tako da je ta pjesma, naša poznata pjesma koju je pjevala Jadranka Stojaković, koja je isto eto iz Banja Luke, tekst
1: i koja je umrla u Banja Luci.
2: Koja je umrla u Banja Luci, jeste, a tekst je napisao Aleksa Šantić. Tako da je meni ta pjesma bila nekako naziv te pjesme Što te nema, i sama ta pjesma koja govori o čežnji i čekanju na nekog voljenog, nekog bliskog da se vrati, bila nekako perfektan naziv za sam ovaj rad, jer mi kad smo postavljali Što te nema u živoj formi, znači sakupljali smo filđane, svaki filđan je simbolično predstavljao jednu osobu ubijenu u Srebrenici, i onda smo punili te filđane kafom koje smo uredile na trgu, na nekom javnom trgu u drugom gradu svake godine, punili smo ih kafom i ta kafa je čekala i ostala je na popijane, ali je čekala na te ljude iz Srebrenice koji se nikad neću vratiti da je popiju. Tako da se tu stopilo to sve. Sama kafa, mislim, ja sam odrasla gledajući svoje roditelje kako zajedno piju kafu, kao i većina nas, jel? Povezala sam, mislim, taj ljudski život i taj naš običaj, jel, taj naš možda svakodnevni ritual, s tim nedostatkom, odnosno gubitkom ljudskog života, zato što sam, kad sam tražila, počela čitati o Srebrenici i radila neka istraživanja, pročitala jednu priču o jednoj majci koja je pričala o tome da je bilo najteže u tim trenucima zato što nije imala svakodnevnim, zato što nije imala s kim da popije kafu. I onda me to naravno podsjetilo na to kako bi to bilo da moji roditelji da nisu u prilici, da moja majka, na primjer, čeka na mog oca, da ga nema. To čekanje na kafu je postalo u stvari jedan intiman, opipljiv način tog nedostatka, tog gubitka ljudskog života, koje je možda za većinu ljudi apstraktan, jel? I eto, tu su se povezale sve te stvari, znači Što te nema, ta pjasma i kafa i filđani i Srebrenica.
1: Da. Još jedna interesantna stvar, eto, kad si spomenula Hajru Ćatić, osim što je naravno ona bila zaslužna za prve filđane koje ste skupili, tih koliko, 923 komada, pričat ćemo o tome malo kasnije, nego prosto želim da se nadovežem na svu ovu silnu simboliku koju si ti uspjela da povežeš u čitavoj ovoj priči, a to je taj 9.11., dakle dan kada je Hajra umrla, dan koji je inače poznat, jeli, kao Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma, i dan kada se u Beogradu desilo ono što se desilo, odnosno kada su na onaj grafit Ratka Mladića, Jelena Jaćimović i Ida Ćorović bacila ona dva jajeta. I rekao bih, nekako sagledavajući to simbolički, da je to možda neka vrsta nastavka borbe za pronalaske još ostataka tijela, tih ima ih oko 1000 koliko znam, pa i ne samo to, nego i priznanja žrtava, i to iz države koja je indirektno, pa čak i direktno odgovorna za genocid.
2: Apsolutno, svi ti datumi, meni je, ja isto nisam mogla vjerovati da se to sve povezalo i desilo baš taj isti dan, a na to ću nadovezati isto sam taj broj 9. Zadnji put se glas Nine ni Hada Nine Čatića, Hajrenog sina za kojim je tragala, koji je bio pjesnik i ratni reporter i zbog njegovih izvještaja znamo o tome u stvari šta se dešavalo u Srebrenici još, još. Jer taj sam genocid je bio kraj, u stvari zadnji, kako bi rekla, zadnji nekako akt tih zločina, jer to je bila užasna, užasna situacija tokom cijelog rata. I njegov glas se zadnji put čuo isto 9. u mjesecu, 9. jula 95. Ali isto 9. Meni je bilo simbolično da je 9. onda njegova majka preminula 9. ali eto u 11. mjesecu i da je onda bila ukopana 11. novembra. A znamo da je ona svakog 11. u mjesecu, od kako su formirali svoje udruženje žene Srebrenice, možda čak i prije, da se okupljala sa ženama na trgu srebreničkog genocida, trg žrtava srebreničkog genocida u Tuzli. I te žene su stojale u krugu sa natpisima i slikama svojih voljenih za kojima još uvijek tragaju. Tako da svi ti, da, sve to da povežemo još više, da u stvari proširimo ove datume o kojima ti pričaš. Ali apsolutno je, mislim, bitno da se to sve dešava u Beogradu i u Srbiji i eto, s jedne strane možda daje nadu da mi moramo svi da smo odgovorni da tu nastavimo njenu borbu i borbu svih tih žena koje polako umiru i nestaju, a nisu njihova djeca nisu pronađena.
1: To je jasno, mislim, to je, rekao bih, negdje i cilj ove generacije koja je ostala iza nje, da se pronađu ta tijela koja nedostaju, prije svega najviše u samoj Srebrenici, a naravno i svuda okolo, ima ih i po Hrvatskoj i po Kosovu, mm-hmm. i svuda je, nažalost, to je neko teško nasljeđe koje nam je ostavljeno, ali rekao bi da nekog izbora nemamo, da sa tim moramo da se suočimo i da se borimo i da barem to donekle, ako već ne možemo, ostale stvari da raščistimo i da izvučemo na površinu i te ljude dostojno da im organizujemo sahrane, odnosno dženaze.
2: Mm-hmm, upravo tako. Zato sam spomenula ja na početku da ja osjećam i mislim ovo što ja radim je odgovornost, jel? Ja o tome mislim, razmišljam o tome jer to je kao što i ti osjećaš i drugi ljudi koji, aktivisti i jednostavno ljudi koji se bore protiv ovog svega i to je jedna odgovornost koju mi nosimo jer mi smo svi živi, mi smo svi proživjeli. Ja to uvijek razmišljam tako o sebi, mislim, šta da sam ja bila, eto ja sam se rodila u Banja Luci i moja... Zbog toga što sam bila rođena ovde, u tom momentu moj put, kako sam doživjela rat i to sve bio izbjeglički, ali šta bi bilo sa mnom da sam se, na primjer, rodila u Srebrenici, jel? Tako da mislim, da. Svi mi koji smo živi i preživjeli to sve, snosimo odgovornost, da imamo odgovornost, to je stvarno odgovornost da se borimo i da se to ne zaboravi. I da se ne negira i da se dođe do istine i pravde i samim tim kroz to sve da se nikad nikome ne ponovi, jer to je ono i ti si bio u prilici da čuješ sigurno do sad stotinu, hiljadu puta, da svi ovi koji su specifično na to preživjeli genocid u Srebrenici stalno to ponavljaju da se nikada nikome ne ponovi. Znači da, nikada nikome ne ponovi i to je ta, ali tu mi svi imamo ulogu, jel? I odgovornost. I to zahtjeva naš aktivan doprinos. A ne to pasivno, to pasivno, kako bi rekla, pasivno ponašanje. Jer ja sad vidim, eto, posle toliko godina bavljenja ovim radom, da nema neutralnost, nije pozicija. Neutralnost ili si protiv toga, ili si za to. Znači, ili si za mržnju i nasilje, ili si protiv mržnje i nasilja. Nema tu neutralne pozicije. Je li tako?
1: Slažem se.
2: ako će nekog pre tobom, ako će neko drugi nekog pre tobom ozlijeti ili povrijediti, ti ako tu stojiš i ništa ne činiš, ti nisi neutralan, ti si saučesnik.
1: Tako je.
2: Ti si
1: Ćutanje
2: saučesnik.
1: u ovom slučaju definitivno znači odobravanje, da.
2: Apsolutno.

voliš li ruho i pogrešnu vrijednost, svezane ruke i čemer, podli osmijeh i zlatne stolice koji ti dodijeli pleme, preme na istini medije što žele ti lažu sadit u temelj, a na svaki vapaj za pravdom dobiti dobar pendrek u tjeme, pleme ti jebem, ne jedem zastave, stajem za ljude i

0: kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
1: Ajmo sad da se vratimo, dakle, na ta prva 1923, jel tako, filđana koje si sakupila, odnosno koje si sakupila, tu ti je, koliko znam, bila od velike pomoći između ostalog Hajra i žene Srebrenice. Za sam početak, i kako je došlo do tog broja, pošto znam da si u nekim situacijama, pošto je jeli, nomadska izložba, odnosno instalacija, ili kako god to da nazovemo, znali ste da sakupite i po 9 do 10.000 čak filđana, pa će me tu sad interesovati kakva je bila ta reakcija ljudi u svim mjestima gdje ste bili sa tom pričom, ali kažem za početak, ajde da krenemo, dakle, od ta prva 923 filđana i to kako je došlo tu do saradnje sa ženama Srebrenice, sa majkama Srebrenice.
2: Pa ovako, ja kad sam dobila, imala ovu ideju, odnosno potrebu, to je stvarno bila potreba da nešto uradim, jer ja sam, ja bih rekla, zbog svog ličnog iskustva i svemu što sam ja prošla i s tim da sam živjela kao izbjeglica u Turskoj, pa u Njemačkoj, pa u Americi, a bila sam tinejdžer kad je počeo rat, nosila jako puno u sebi ljutnje i baš ljutnje i razočarenja, recimo, u svijet. Jer mi nikako nije bilo jasno kako smo mi mogli dopustiti da se to desi, kako je svijet mogao dopustiti da se tako nešto desi, kako je Evropa mogla dopustiti da se tako nešto desi. I ta pitanja, mislim, s neke strane i do dan danas vode. I kad sam počela da isključivo radim na ovom radu, ponavljam, baš zato što nisam iz Srebrenice, meni je bilo vrlo bitno da ja stupim u kontakt sa ljudima koji jesu iz tog područja i da sa njima podijelim šta sam ja to, eto, na koji način sam ja to želila nešto da uradim, jer je za mene to prvo se rodilo kao neki gest, eto, ako niko nije htjeo tad uraditi, tako sam se ja osjećala, jer ja sam bila premlada kad se to sve dešavalo, da sam ja mogla donijeti neku odluku da se ja protiv toga, mislim, bila sam dijete, tinejdžer, da ja nešto uradim. Tako da sam tad pred par godina, odnosno godinu i pol, prije 2006. odlučila, eto, ako niko neće, onda ću ja nešto uraditi. Mogu ja nešto uraditi. Naravno, ja sam tad zaista mislila da će to biti taj performans, da ću ja to jednom uraditi i to će biti to. Nisam mogla ni sanjati da će se to roditi i narasti u ovo što je naraslo i da ću ja to onda raditi od 2006. i svake godine ponavljati to i raditi na tom radu i nastaviti skupljati filđane. Tako da sam se ja obratila ženama Srebrenice i slučajno, bila je stvarno slučajnost, to je, znači, prije Facebooka, prije kad smo tek možda počeli koristiti internet, barem ja, jer ne sjećam se tad da je Facebook postojao, na primjer. Tako da sam ih jednostavno, našla sam to udruženje žene Srebrenice, koje je stvar bilo prvo udruženje od ovih žena koje je osnovano, poslije su onda osnovana i ova druga udruženja. I javila sam se Hajri Čatić, koja je bila predsjednica, i Nuri Begović, koja je njena potpredsjednica bila, i napisala im tako da ja imam jednu ideju, da ja želim da sakupim filđane i da svaki filđan simbolično predstavlja jednu ubijenu osobu i da bi ja htjela da te filđane poredam na trgu, i prva postavka je tad bila u Sarajevu, i da ih napunim kafom i da, eto, ti filđane ostavim popijen da čekaju, ali da mi je bilo bitno da su filđani sakupljeni, jer se ovdje radi o genocidu. A genocid je zločin protiv čovječanstva. Znači, zločin protiv svakog od nas. Znači, umjesto ja, jer mogla sam ja kupiti filđani, filđani su jeftini, nije.
1: Da.
2: Nego je bilo važno, vrlo, vrlo bitno, ali nije se men desio genocid u Srebrenici. Genocid u Srebrenici se desio nama. I kad kažem nama, ne mislim samo nama iz Bosne i Hercegovine ili nama Bošnjacima ili nama muslimanima, nego mislim nama ljudima, svima. I obratila sam se njima i one su prije svega podržale to, što je bilo vrlo važno da ja imam tu njihovu podršku i potporu. I one su onda sakupile, rekle, mi ćemo ti pomoći da sakupimo tih prvih, i sakupile su tih prvih 923 filđana, kad je svim ostalim ljudima bilo to vrlo abstraktno. I nekako teško, nije tad niko to mogu zamisliti. I one su međutim skupile te prve filđane i onda smo mi od tada u stvari nastavili da sakupljamo filđane. Znači na tih prvih 923 su se onda dodavali filđane svake godine. Tako da je, da je rasto spomenik te prve godine, znači bilo 923. Onda sam sljedeće godine ja bila pozvana da ponovim isti performans u zgradi Ujedinjenih naroda u Njujorku. Pa sam ga ponovila, tad je još uvijek bio performans i onda je tad bilo, na primjer, ja mislim oko 1300 filđana, još smo dodali na tih 923. Pa sam treće godine bila u Tuzli i tad su stvari Hajra i ove članice neke iz njihovog udruženja mogle biti tamo, barem jedan dio dana. I, i tad je u stvari iz performansa to postao jedan interaktivni rad, znači participativni, gdje drugi ljudi učestvuju u tom redanju filđana. Jer tad kad smo bili u Tuzli zajedno, jer su bile uglavnom samo te žene iz Srebrenice i ja i moj mali tim, kad smo počeli to da redamo po zemlji, i one su prišle i rekle da te pomognemo i onda je meni tako bilo jasno, a joj, rekao, ja ovo radim pogrešno, nije poenta da ja radim, nego da ja redam filđane, nego da drugi ljudi, odnosno da one redaju. I to su te promjene o kojima pričam. I tad je već postalo biti jasno, u stvari, već i druge, treće godine, ok, da ja nemam pravo da sad to stanem, da ja to moram raditi svakog 11. jula, s tim da sam svake godine u stvari bila pozvana u neki novi grad i onda je postalo jasno da sam ja tu u stvari kao neki čuvar tog spomenika. A ja specifično zovem spomenik zato što to jeste spomenik koji obilježava stvarnu historijsku činjenicu, jel? I ima te neke elemente koji su bitni, znači on govori o našoj kolektivnoj istoriji, on je za sve nas, on je na, uvijek se postavlja, odnosno nalazi se, živi u javnom prostoru, jel? Na nekom trgu, znači javnom prostoru gdje svi imaju pristup. To mi samo što sam ja onda, govoreći sad formalno iz umjetničke perspektive, bila zainteresirana da okrenem naopak u tu ideju spomenika, znači da umjesto trajnog bude privremeni, da umjesto tih trajnih materijala kao što su željezo, mramor koji se inače koriste, kamen, da to budu nisam sigurna kako se na našem kaže jeziku, to found object, znači objekat koji inače ima funkciju, kao što u ovom slučaju s tim da je taj filđan premješten iz kuhinje, znači sa stola, iz doma, iz kuće je premješten u javni prostor, premješten je, znači on više nije na stolu, on je na trgu, na zemlji, jel? I to je isto ta simbolična gesta toga svega.
1: Da, dobro, to je, mislim, puno toga za reći i za pitati, ali kad pričam o nomadskom spomeniku i samoj toj činjenici da jeste izmješten u javni prostor, otklon je zapravo od dosadašnje takozvane, možemo to da nazovemo, spomeničke kulture. Međutim, nije jedini primjer, sjetim se i Anita Zečić je radila neku vrstu isto pokretnog spomenika komemorišući ubijenu djecu Prijedora i civile, pa mislim da je čak i u Hagu bio postavljen taj šator sa slikama i svime. Pa me interesuje, eto, tebi kao neko ko djeluje u tom polju, koliko ti se čini da je to u neku ruku radikalizacija umjetnosti, ali radikalizacija ne u nekom pežurativnom, lošem i negativnom, dakle, smislu, nego radikalizacija više u neku ruku otvaranje zapravo ka ljudima, jer dosadašnja spomenička kultura i prije svega djelovanje umjetnosti i umjetnica i umjetnika je bilo poprilično zatvoreno unutar zatvorenih prostora, bez obzira da li je riječ o muzejima, galerijama ili nekom trećem prostoru. Izlazak u javni prostor je, rekao bih, otvara dodatnu mogućnost komunikacije sa ljudima, što mislim da je vrlo bitno kada pričamo o spomenicima, spomeničkoj kulturi, a prije svega, naravno, ako se vratimo ponovo na pitanje genocida i Srebrenice.
2: Ja se apsolutno slažem i drago mi da spominješ tu riječ. Interesantno je spomenuti da, na primjer, na engleskom kad se koristi riječ radikalan, u stvari skoro uvijek ima neku pozitivnu konotaciju, a sad tebe slušam i razmišljam, pa da, na našem jeziku može biti i negativno i pozitivno. Ali ja u svakom slučaju koristim tu riječ u tom pozitivnom smislu, jer mislim baš kao što si sad rekao, što se tiče teme, mi moramo biti radikalni kad pristupamo ovoj temi. Jer neki ljudi govore i pišu o tome, eto, zločini, nasilje, u stvari dio toga, dio čovečanstva, mi smo, uvijek je bilo nasilja od početka, od kako znamo za sebe, i uvijek će biti nasilja. Međutim, samo da to prvo spomenemo, genocid je najorganizovanija forma nasilja. Jel tako? Planira se, organizuje se, znači ljudi u grupama, mislim, imaju sastanke, planove, crtaju mape, prave liste kako da se izvrši genocid. Znači, to nije ono...
1: To je tehničko pitanje, da.
2: To je, znači, ne smijemo to zaboraviti. Znači, to je planirano, organizovano, to je stvarno strategija, znači, čitava postoji da bi se to desilo. I za mene to ne možemo uopšte ni početi razmišljati o miru i sanjati o miru, ako ne znamo zaustaviti tu najorganizovaniju formu nasilja. Jel? Ne možemo, znači, pričati, jer ako to ne možemo mi kao ljudi, kao čovečanstvo, da osmislimo kako da to zaustavimo, jer sad evo, dok je ti i ja pričamo, se dešava genocid negdje u svijetu. I za mene to nije normalno. Nije, ja ne želim to da prihvatim kao ljudsko biće, kao čovjek na ovom svijetu, kao žena na ovom svijetu. Za mene to nije normalno i zato govorim da je važan taj radikalan stav. A strašno je to da živimo u svijetu i u zemljama i u državama koje normalizuju to, da se o tome i priča kao da je to, eto, dio na... To nije normalno, genocidi nisu normalni. Sistematsko ubijanje, plansko ubijanje ljudi nije normalno. Ja ne želim da živim u takvom svijetu i želim da se protiv toga borim i da se tome suprotstavim. Tako da je u tom istog ugla taj radikalni pristup apsolutno potreban i važan. A što se tiče umjetnosti, s obzirom na temu kojom se bavi i s tim isto da ako ćemo sad pričati samo o umjetnosti i formama spomenika, mislim, spomenici su postali nekako, kako bi rekla, ko najuspavanija forma umjetnosti u javnom prostoru. Jel ti, ako razmišljamo o spomenicima ovako generalno, kad prolazimo, mislim, skoro smo uvijek, mislim, smo okrenuti im leđima, ne obraćamo pažnju na njih. U većini gradova ti spomenici nekad imaju stepence na kojima sjedimo, možda čekamo nekoga. Mislim, oni su postali beznačajni. A ideja iza što te nema, kao jednog radikalnog spomenika i ovih drugih umjetnika ili primjere koje spominješ, je u svakom slučaju da u stvari taj spomenik postoji. To mogu definitivno reći za što te nema, dok je ta gesta sjećanja, taj akt sjećanja, dok on traje. Znači, dok god traje, znači dok god mi držimo te filđane u ruci, redamo ih, punimo ih kafom, tad je spomenik živ. Znači, mora, on traži u stvari od svakog od nas, on traži, on je ovisan od aktivnog učešća publike i doprinosa publike da bi postojao, da bi opstao i da bi postojao. I to je to neko možda radikalno razmišljanje o spomenicima u javnom prostoru.
1: Da, to je ta komunikacija koja nedostaje sa ovima koji su na jednoj lokaciji, mada evo, znamo da se ovdje kod nas čak i smisao spomenicima u tom pogledu kako ti sada pričaš u potpunosti izgubio neko značenje, jer vidimo da neke spomenike uništavaju, pa čak su ih minirali, prave se neki novi koji sada komemorišu opet neke sopstvene žrtve na jedan pogrešan način, dakle mi smo, rekao bih, negde pervertirali i čak i tu spomeničku kulturu koja negde jeli, zapravo ne obraća pažnju na njihovo postojanje. Ne, sad su spomenici ovdje kod nas neka vrsta zapravo, kako su to ovi centra za nenasilnu akciju sjajno u onoj knjizi i objasnili vezano za spomenike, zapravo neka vrsta rata, samo drugim sredstvima.
2: Jeste. I to je, za mene je to strašno, jer ono što možda, o čemu mi ne razmišljamo, odnosno možda ne razmišlja većina ljudi, nego samo možda ljudi koji se time bave ili umjetnici, historičari umjetnosti, ljudi koji o tome pišu, to istražuju. Ono što je strašno je, to je sve ono što je u javnom prostoru, to je naše kolektivno ogledalo, jel? Mislim, spomenici su naše priče, to su naše priče koje predstavljaju našu zajedničku istoriju. I meni je stravično, zaista stravično ovo što vidim, što se dešava, kome se dižu spomenici, kako se dižu spomenici, šta se naziva spomenicima, jel? I mislim da što prije se uključimo u te konverzacije ili što prije, mislim, mi ćemo se morati, kad ta će biti posljedice toga. Evo, Amerika, ono što se dešava u Americi je primjer. Na primjer, u zemlji koja se nikad nije direktno suočila sa istorijom rasizma i istorijom robovlasništva, onoliko koliko je trebala da se, i tako da je došlo do toga da eto sad u 21. vijeku se ruše ti spomenici koji su dizani vlasnicima, koji su imali svoje plantaže, koji su rasisti. Mislim, ti spomenici su bili tamo to cijelo vrijeme, znači tek sad dolazi do konstrukcije šta je u stvari u javnom prostoru. Spominjem to zato što da kažem, znači kad ta će do toga i ovdje doći, jer ne može se od toga pobjeći. Mislim, jel istina, ima. Tako da za mene ovo što se dešava ovdje, ne znam, jer imam osjećaj, razmišljam, evo, dok svaki put kad saznam o tome, s jedne strane je možda lakše i dignut spomenik, ali je jako teško spomenik jedan uništiti ili ga srušiti opet. I šta će se onda desiti, ko će srušiti te spomenike ratnim herojima ovdje? Ili šta ćemo mi onda raditi sa tim spomenicima? Gdje su pretapane i miješane istorije i izmišljene stvari, i mislim, ne znam, to su stvarno, ja sama ne znam, i brine me to. Jer je to isto, to su isto neki nevidljivi, s jedne strane možda nevidljive forme fašizma i nacionalizma i mržnje koje su jako opasne. Jer onda nove generacije rastu u takvom okruženju. I kako će oni, mislim, budućnost naslijediti?
1: Pa da, to jeste suština. Ti spomenici jesu u neku ruku, rekao bih, namijenjeni tim budućim generacijama, sa vrlo vjerovatnom idejom da posao nije završen.
2: Da.
1: Što je najtragičnije i negdje zaista kad se malo sagleda, najužasnija stvar koja postoji. Ali evo, kad pričaš o tome, znaš, ko će ih rušiti, kako i šta, vidimo kakve su reakcije u Beogradu na ovaj pokušaj uklanjanja grafita Ratku Mladiću, koji je bukvalno sada dobio, iako to nije forma, ali gotovo da je dobio funkciju samog spomenika u ovom gradu. Nakon svega što se dešavalo. I što je suludo, ali negdje zapravo pokazuje kako je stanje u jednom društvu.
2: Da, ali pokazuje u kojoj smo krizi, jel tako? Jel to je na kraju kraja samo grafit i nije jedini, mislim. Ima grafita njemu i ne samo Ratku Mladiću, nego i drugim ratnim zločincima po cijeloj Srbiji i cijeloj BiH, tako da to nije, i to je, ali to baš pokazuje, to je baš pokazuje dubinu krize u kojoj se mi nalazimo.
1: Da. I rekao bih, dakle, kako godine prolaze, ne umanjuje se broj, nego naprotiv, čak i raste, što nekako bi opet doveo u vezu eto i sa samom smrću Hajre Ćatić, pa ne samo nje, nego i svih ljudi koji su bili svjedoci i žrtve ratova 90-ih godina. Imam osjećaj nekako kao da kako oni polako nestaju, nestaje sjećanje i dolazi dodatno do radikalizacije u javnom prostoru, koju eto možemo da se gledavamo kroz taj povećan broj grafita posvećen ratnim zločincima, bez obzira da li je riječ o Srbiji, BiH, pa i Hrvatskoj, a ima ih i po Kosovu, naravno, zapravo svuda, gdje god je bilo bilo kakvih sukoba.
2: Jest, i nažalost, ako mogu da se nadovižem na ovo što ti govoriš, to pokazuje koliko smo se mi unazadili. Mislim, imam osjećaj da smo stvarno otišli nazad, zato što je toliko vremena prošlo, jel, prošlo je 25 godina i gdje smo sad, u stvari više od 25 godina od kraja, eto, 26 godina od kraja rata. Od kraja rata. I gdje smo sad?
1: Pa rekao bi da smo bliže novom nego završetku
2: jest.
1: No, što bi rekli vrli reporteri, vrijeme će pokazati.
2: Jeste, vrijeme će pokazati. Kupek!

0: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
1: Sad bih htio da pričam, dakle, malo o toj nekoj tvojoj, ti si se sada u toku ovog razgovora i doticala neke svoje lične istorije, ali pričamo između ostalog i zbog toga što si u Bihaću, eto, do relativno skoro imala i sama izložbu koja se zove Povratak kući. I ono što je, osim naravno tog nekog tvog ličnog sjećanja i razgovora sa roditeljima koje si snimila i između ostalog postavila i kao neku, odnosno kao video instalaciju, ono što je jako bitno i što ljudi vrlo često zaborave, ti si se bavila između ostalog i ovim aktualnim pitanjem već godinama unazad migranata, odnosno izbjeglica sa Bliskog istoka, jer Bihać je posljednje 2-3 godine sredina koja je možda i među najpogođenijima na ovom našem području, u blizini je granice sa Hrvatskom i jako veliki broj izbjeglica dolazi tamo i uspjela si negdje da povežeš to svoje sjećanje, to svoje iskustvo izbjegličko, prije svega vjerujem dublje razumijevajući između ostalog njihovu sudbinu, njihove probleme, ali opet sa druge strane nije isto.
2: Jeste, nije isto. Pa meni je ovako, to je bila nekako najiskrenije neka spontana odluka da se spoji ti dvije priče. Ja sam ove godine provela, mislim, ja već 30 godina živim van svoje domovine, jel, zemlje u kojoj sam se rodila. I onda se ove godine po prvi put posle toliko dugo vremena pružila men prilika da ovde provedem jedno duže vrijeme i da se u stvari polako vraćam. Iako skoro sam pričala sa jednom drugom prijateljicom i ona kaže, kako nam mogu reći, ona je isto Banjalučanka, sam malo da skrinim, koja se vratila, jel, pod navodnicima u BiH. I ona kaže, ne znam kako mi ljud govori da sam se vratila, pa ja sam odavde, ja sam... Da. Ja ovdje pripadam, ali eto, to su, ali ja se to povratak, u svakom slučaju, ja to tako osjećam, tako da, mislim, sve je to kompleksno, ali uglavnom imala sam priliku da ovdje budem jedno duže vrijeme i imala sam taj jedan nezavršen rad tokom kojeg sam ja snimala svoje roditelje i baš ih intervjuisala o tom odlasku, samom odlasku iz Banja Luke, to jest napuštanju našeg stana, našeg doma, i oni su tokom tog razgovora isto tako ucrtali taj naš stan, taj naš dom, pravili su tlocrti i ja sam, znači, taj intervju sa njima radila, eto, skoro 30 godina nakon toga, i ono što je bilo neočekivano i za mene i za njih je da je sve to isplivalo na površinu i jasno je bilo

0: bilo koliko isto tako, koliko su duboke te rane i da ne prolaze, jel, da taj osjećaj, kako bi rekla, ne znam kako bi nazvala, mislim, ja kažem to, ja stvarno to ne govorim s nekom tugom, nego nešto, nekako jednostavno ja sam to prihvatila i za sebe i mislim da i moji roditelji se tako osjećaju, ako možda ne bi javno rekli, ali ono, da nekako pomiriš kad si jednom izbjeglica i prisiljen si da napustiš svoj dom. I ovaj, nekako su ti osjećeni, korijenje ti je osjećeno, da ti u stvari prihvatiš da se nikad više nećeš nigdje osjećati kod kuće. Ja se stvarno tako osjećam. Mislim, to je sve ono, nemaš više, uništen, ta sigurnost više ne postoji jednostavno. Evo, ja sam sad u svom, trenutno dok pričam, u svom rodnom gradu, ali ne znam da se ovdje osjećam kod kuće. Ovaj, i uglavnom, razmišljajući o tom svemu, sam onda završila u Bihaću, jer sam imala već dugogodišnje prijateljstvo sa Irfanom Hošćem, istoričarom umjetnosti i kustosom, ovaj, koji prije pisao o mojim radovima i koji sad ovaj, jedan od osnivača Kraka, Centra za savremenu kulturu, za savremenu umjetnost i kulturu u Bihaću. I onda sam tokom te posjete moje Bihaću, moje prve posjeti Bihaću i tom centru u maju, ovaj, tako on i ja smo počeli pričati o tom radu, da bi bilo dobro da se taj rad izloži. I dojmilo me to da je naravno da sam, mislim, mogu se vidjeti migranti i izbjeglice ovaj, po cijelu BiH, ali u Bihaću je bilo jasno koliko su oni tu prisutni, ili to njihova nekako zadnja tačka prijedno, odnosno tu Bihać je u stvari, iza Bihaća je taj zid ka Evropskoj uniji i ta granca za njih. I tako da u Bihaću, mislim, od drugih možda mjesta koja su unutrašnjosti zemlje se baš to osjeti. I meni je bilo što sam ja više učila o njima i o njihovoj situaciji, upoznavala ih i saznavala šta su sve oni prošli, šta im se dešavalo. Ovaj, bilo mi je to pri svega strašno, još uvijek mi je strašno, jer je to jedna nezamisliva dehumanizacija. I opet se vraćam na to, nije mi jasno da se eto ta taka dehumanizacija dešava na istim prostorima gdje smo mi prošli, odnosno većina ljudi iz BiH u Bosni i Hercegovini su bili primorani da napuste svoje domove u nekom periodu tokom rata ili poslije rata. Tako da ovaj, mi je isto tragično i to da se eto sad to dešava tim drugim ljudima koji su ovdje, naravno nisu isti uslovi, ali su to za mene neke dvije paralelne konverzacije. Jer na kraju krajeva, mislim, i njihove priče su drugačije i njihov put je drugačiji. Ja bih rekla u puno slučajeva da je stvarno ono što su oni prolaze kroz izbjeglice nezamislivo šta smo mi prolazili kroz izbjeglice. To su ljudi koji pješice putuju i hodaju od Afganistana ili Pakistana. Mislim, koji bezbroj puta pokušavaju da priču preko granice, uhvaćeni su, istučeni, prebijeni, oduzeti su im dokumenti. Mislim, oduzeto im je sve, tako da oni nemaju nikakva prava. Mislim, toliko su dehumanizirani od strane sviju, od internacionalnih organizacija, Evropske unije, Amerike, mislim, strašno, strašno koliko se tu na toj njihovom nesreći i njihovoj situaciji profitira, a da ne govorimo da je cijeli svijet, naravno, mislim, ti ljudi napuštaju svoje zemlje ili zato što moraju ili zato što ne mogu tamo da prežive. I mislim, ako se vraćamo, koji je razlog da neko iz Afganistana ovaj, mora napustiti svoj dom, naravno da su i tu umiješani, ovaj, ako pogledate istoriju Afganistana, Amerika i Evropa i sve je to naravno povezano. I to su, znači, moja ta izložba u Bihaću i taj rad, to su bile te dvije paralelne konverzacije, jer sam ja onda, kao što sam sa svojim roditeljima pričala ih, ispitivala ih o domu i šta zadnji znači dom i zamola ih da crtaju dom, slično sam radila sa ovim migrantima i izbjeglicama u Bihaću, odnosno većinom muškarcima iz kampa Lipa. Ovaj, i Mislim, za mene opet sve se svodi na to, na njihovo ime i na to odakle su, jer su to dvije stvari, stvari koje odlučuju. Mislim, ono, to sam spominjala često, to su dvije stvari, znači ime naslijediš i naslijediš i mjesto, tvoj pripadnost, jel, mjesto tvoje rođenja, odakle si. I to ne biraš, a te sva, dvije stvari te u stvari odlučuju kako ćeš se kretati, da li ćeš se kretati po svijetu, koju granicu možeš preći, koju granicu ne možeš preći, šta smiješ raditi. Tako da su to dvije paralele te koje sam ja vidjela iz naše priče od prije eto, 30 godina i te njihove sadašnje, sadašnje realnosti.
1: Da. Pa negdje kad to spominješ, nije samo da jeli, ime i to odakle si odlučuju kako ćeš i da li ćeš se kretati, da li smiješ da se krećeš, nego ako se vratimo ponovo na 95. odlučuju i da li ćeš biti živ,
0: Upravo to.
1: nažalost.
0: Još strašnije, upravo to. Upravo to. U stvari još strašnije. Ja. Da, upravo to. Da li ćeš biti živ? Da li ćeš
1: A,
0: biti
1: da,
0: živ?
1: i negdje ponovo kao da se sve vraća na ovaj prostor, dakle kroz njihovu priču, pa i kroz ovo što govoriš, dakle o toj odgovornosti Evropske unije i svega, i ponovo se vraćamo na ono isto pitanje kako je bilo moguće da se u Evropi, eto tada s kraja 20. stoljeća, danas eto sa početka 21. dešavaju ovakve stvari, pa što nas negdje vodi na zaključak da to nije slučajno.
0: Nije slučajno. Ja isto ne mogu da ne pomislim da to nije slučajno. Stvarno ne mogu. Jer u ovom slučaju, mislim, nešto što niko skoro, mislim, to je jasno, to je vidljivo, ali se malo spominje da se tu u većini slučajeva radi pre svega o ljudima koji su isto muslimani. U većina njih,
1: Da.
0: nisu svi, ali većinom jesu. I isto tako to su ljudi koji nisu koji su onaj nisam sigurna kako je korektan termin na našem jeziku za people of color. Neću da kažem.
1: Dobro, da. Kako god nećemo pogrešno shvatiti.
0: Da. Tako da ono i to i naravno da te dvije stvari veliku ulogu igraju o tome zašto se to tako radi sa njima, zašto se on nalazi u takvoj situaciji, zašto je dolazi do toke dehumanizacije u kojoj svi učestvuju. Jednostavno svi učestvuju u toj dehumanizaciji i profitiraju. I to traje već godinama. Jer ovde se ne radi isto tako. Nije to sad novi problem, nisu oni sad došli juče pa da eto ne možemo se snaći, ne znamo šta da radimo sa tim tolikim ljudima. Mislim, to već traje 4-5 godina. Zar se nije do sad moglo naći neko bolje rješenje?
1: Pa,
0: Da.
1: očigledno
0: Očigledno.
1: ne postoji volja, želja ni interes
0: Jest,
1: da do tog rješenja dođe.
0: jest,
1: Jer da ima, našlo bi se.
0: jest. Jest, upravo
1: Svakako.
0: to.
1: Ali opet se tu treba vratiti u te korene razloga, sukoba, razloga bežanja i svega. A rješavanje tog problema, tih korijena, značilo bi onda zagaziti duboko i u nečije interese i eto, to nas onda opet dovodi i do ovoga, ali eto, negde nas dovodi i to želim negde sa tim i da zaključimo, dakle, i do tvog nomadskog spomenika koji, eto, možda više ni neće biti nomadski, nego će biti, dakle, unutar memorijalnog centra, ali govorimo, dakle, sada, eto, na kraju o ulozi umjetnosti u samoj komemoraciji sjećanja i ulozi umjetnosti, ono što ja često volim da kažem, kao najjačoj političkoj opciji.
0: To nisam do sad još nikad čula, ali to mi je izvrsno što si rekao, Dejane, izvrsno je, da, jer umjetnost, mislim, malo je to, ono, to smo čuli 100 puta do sad, 100.000 puta do sad, ono, da je umjetnost ima taj univerzalan jezik koji nas spaja, ali zaista, ja mislim, ja se zato bavim i pristupam ovim temama i borim se na taj način, ali mislim da im umjetnost ima jednu vrlo unikatnu ulogu, i da može ona poslužiti bukvalno kao alat da se s tim nekim temama koje su vrlo teške i tim nekim velikim problemima da se suočimo, da ih razradimo, da im priđemo kao ljudi, da mislim da nas ona podsjeti da nam približi to i da, ona stvori jednu intimnost na koju, mislim, često zaboravljamo možda kad se borimo protiv ovakvih stvari ili kad pokušavamo riješiti ove probleme. Ja.
1: To je to. Rekla si sve što me zanimalo. Mislim, ima toga još, ali dovoljno je za prvu ruku.
0: Može.
1: Hvala ti, ide puno.
0: Hvala tebi na pozivu i na odvojenom vremenu i svima koji će ovo slušati na pažnji i strpljenju.
1: Pa eto, možda sa time možemo da zaključimo. Ja se nadam da će, osim što će slušati, da će ih nagnati na neki način zapravo i da pogledaju to, a čini mi se da bi zapravo krug trebalo da se zatvori u samom Beogradu. Bez obzira što je ideja da ostane u memorijalnom centru kao izložba, ako već pričamo o toj vrsti spomenika, najpravednije bi zapravo bilo da neku vrstu zaključka doživi upravo ovdje.
0: Mogu ti reći da se ja s tim slažem i zato kažem da je ovo sve što ja, ova sljedeća faza što te nema, odnosno sljedeća forma na kojoj će postojati, zato treba vremena da se to osmisli na pravi način i kako se to može nastaviti i ako mu bude baza, odnosno glavno mjesto, kuća recimo unutar memorialnog centra Srebrenica Potočar, to ne mora značiti da ne može se naći način da se uključe drugi gradovi, ali slažem se da se mora nekako završiti možda u Beogradu, da to u stvari mora biti neko zadnje mjesto ili prekretnica da se krenu mijenjati neke stvari.
1: Da, eto, nadajmo se. Hvala ti, ide još jedna.
0: Hvala tebi.

Jadranka Stojaković je iz Banja Luke, a Ida Šehović je iz Banja Luke, Sopot je iz Banja Luke. Ha, čisto da onim zlim jezicima koji kažu da u Banja Luci nema ništa dobro, ipak kažemo da, kao što vidite, ima. Da li će biti, naravno, zavisi od svih nas. Zaključili smo ovaj razgovor sa Aidom Šehović, sa Sopotom, njihovim najnovijim singlom i najavom najnovijeg albuma. Pogledajte, po netu potražite informacije o izložbi, o spomeniku Što te nema, o Filđanima. Kao što ste imali prilike da čujete, ovih dana, eto, umrla je i Hajra Ćatić, nekako su se brojke poklopile, dani se poklopili, sudbine se poklopile, a jedna od sudbina, odnosno jedan od dana koji se poklopio, kao što sam već najavio, jeste i 30 godina od pada Vukovara i svih zločina koji su činjeni kasnije, a između ostalog i godišnjica nestanka Siniše Glavaševića. Neću puno da pričam, pustit ćemo jednu pjesmu jednog od poznatih Vukovaraca, generala Vua, a nakon toga nešto što nam je uradio naš drugar Rifat Rifatović, a tiče se Siniše Glavaševića. Jedna kratka priča i neće nam ostati još puno vremena, taman dovoljno da se pozdravimo za kraj ovog 301. Kupek izdanja.

Po povratku iz Sarajeva svratio sam u Prijedor, do tate. Nekako mi je prijalo ostati još malo u Bosni prije nego se konačno vratim u Vukovar. 5 godina. 5 godina Sarajeva napravilo me Bosancem i nikako mi se nije vraćalo u Vukovar, tu slavonsku ravnicu. Odvikao sam se sunca koje je u zemlju propada, odvikao sam se kliženje kroz život. Miljacka me načinila divljim. Ne znam hoće li mi to Dunav ikad oprostiti. Prijedor je bio zgodan za napraviti pauzu, za uzeti dah. Nadomak sam Semberijske ravnice. Odlučio sam ostati 10 dana. Trebalo je zaključiti Sarajevo, trebalo je osmisliti što dalje, gdje dalje, kako dalje. A onda, 9. dana, stari me provodio. Javio mi se prijatelj iz škole u Borovu. Čuo je da je završio tu književnost i pita me da li bi prihvatio posao bibliotekara kod njih u školi. Stari Mirko odlazi u mirovinu za mjesec dana i treba im netko tko će raditi s djecom, a ne samo obavljati tu dužnost reda radi. Tebe zna od malena i zna koliko si uvijek volio čitati i vjeruje da si prava osoba za to. Gledao sam ga u gonilu i ponovo si pitao da li sanjam. Želim li ja ovo? Da me netko pitao, kad sam odlazio u Sarajevo na studije komparativne književnosti, prihvatio bih bez imalo dvojbe. Volio sam čitati, pisati, volio sam i sa djecom raditi. Volio prenositi znanje. Volim to i sad. Ali, razumite me, 5 godina u Sarajevu i to kakvih. Književnost mi je ostala ljubav, ali otkrio sam i nove ljubavi. Sarajevo me baš iskvarilo. Život je tu nepredvidiv sladak, ali i nemoguće. Zapravo, mogao sam biti sve što hoću, ali ko u pjesmi dugmeta. Pristao sam, bit ću sve što hoće. Evo, prodajem dušu vragu svome. I ostaću samo crna tačka. Poslije ove igre kad me slome. Kad me mirno slome. Za prodaju duše vragu svome još nisam bio spreman. Za prodaju duše ikome još nisam bio spreman. A Sarajevo je tražilo još. Još. Još. Gledam oca i razmišljam o poslu, o obitelji, prvo ljubav. Da, ovdje sam ovo prosto da provim. Nemam kome da se vratim kući. Nemam kome. Pjeva mi je bebek u glavi, dok razmišljam šta mi je kuća i gdje mi je kuća. Siniša, uzdravo me otac. Dugo me tako niko nije zvao. Siniša, ponovio je i uhvatio me za rame i kao da me vratio iz dubina misli i to iz lavirinta u kom sam se nalazio već danima, ne znajući jesam li pošao ili sam došao. Sarajevo je bilo iza mene. Na kraju krajeva, sve rijeke se slijevaju u Dunav. I u mom Vukovaru sigurno ću naći i dio Sarajeva. I to da ne prodam dušu u vragu. Dokle pjevam, dokle postojim, prijatelji bivši. Prijatelji budući. Prijatelji bivši. Pamtite me po pjesmama mojim. Pamtite me.
pjesmama mojim.

Jedna od kolateralnih šteta o ovom sukobu kojem svjedočimo o posljednje vrijeme, a izazvanog grafitima posvećenim ratnom zločincu, jeste bio i mural posvećen Tusti u Staroj Pazovi. Međutim, mural je brzo ispravljen, prepravljen i eto, šta da radimo? Takva je situacija, ali borba se nastavlja. Dakle, zato smo negdje i zaključili ovo sa pjesmom Kud idiota, ali nije to još gotovo, jer nije. A prije toga, naravno, poslušali smo Rifata, Rifatovića, kratku priču posvećenu Siniši Glavaševiću pod nazivom Sinišin Sevdah, nepoznatog autora sa početka 21. vijeka. Za kraj ovog 301. kupeka još samo par informacija. Dakle, trenutno je u NGO Hubu, trenutno vi kada budete slušali, vjerovatno će već biti zatvorena 23. novembra, traje izložba fotografija Miloša Cvetkovića koja se zove Sloboda do temelja. Izložba koja dokumentuje rat u Vukovaru 1991. godine. Vjerujem da će se preko foruma ZFD-a, Njemačkog i Greina, Igora Čoke, te fotografije moći pogledati i online na različite načine, a vi ukoliko ovo čujete do tog 23. dakle u NGO Hubu u Dobročinoj u Beogradu, odite pogledajte ovu sjajnu izložbu. I to bi bilo to za ovo 301. kupek izdanje. Mi ćemo za kraj skoknuti još malo do Sarajeva, poslušat ćemo band Skrlet i pjesmu koja se zove Invazija. A kažu da pjesma predstavlja novi zvuk benda i identitet nadolazećeg albuma, govori o borbi sa sobom i pronalaženjem sebe u današnjem vremenu, gdje nam sve što ne razumijemo, ne shvatamo, izgleda kao velika invazija. Dakle, Invazija za kraj 301. kupeka, mi se čujemo nekog narednog ponedjeljka i ne zaboravite, podržite kupek. www.patreon.com kroz kupek ili putem Paypala dejan.kozul@gmail.com. Budite pozdravljeni i smrt fašizmu.

0: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
1: Kulturno-umjetnička programa od edukativnog karaktera.
2: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
3: Program kulturartistik me karakter edukativ.
4: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
5: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
6: Kulturno-umjetnički program izobraževalnega značaja.